ndenge kaka ezalaka bafamili na nga bautaki mboka baye kotala biso na Kinshasa sikoyo na ntango ya retour todeside na mer tokende kotika bango ntina mboka tomati na bateau